Sir, mae'n stres yn bod yn gen i. Mae'n cwain ar yr athatiwch, mae'r cam a di sangat yn diwn yn latiwch y celeb yn y mengelyn. Yn gyda yn antysg ydyd y wlwyd o'r as, yn ym yn cwain ar yr athatiwch mae'n let y ffel y galw. Ysig i rydw programma chyn, ym gath yna o fod hwn atiwch i goiatiwch. Bo'n yd Ethiopian yna i'r thrain admadw chyn. Bis ich halt gerade in Quan Kesimene Markus oder Semene Lukas, bis Halam, Ace Gagarachu, Elalo. Gedi Kazario, Betele Dagmol Jungedek, wo Likahana Doktor Likahana Doktor Marita Bejej Jamuro, da wohnt es Besihamet, Valeri Dith Bertems, in Grutchen, Barachut in Bemulu. Aun Sass, Master Schembedem, sind es Lalar Kutbesuchen. Wir machen dann durch den Tschechone, ich kriege da jeder Juck. Na Doktor Fakadun Lul, als Fossenasraten, die Human, die mir beim Tamlaka Jelion, Kalib, Kalib, Messe Genalo, und Quanada Rasachu, Lalo Maletno. Leila, ich habe Programm, ich bin ja auch, den ich hier engagiert habe, Lalleben, und dann die, nehmen, ja, ob ich halt gesehen habe, mit auch, bin mir Karpat gesehen, Programm und da ja, ich war, das war so gesehen, an der Schaschinet. Wannat Musikachin Programmachin yemararata yakarabalen ye Programmachin akali nebere wendimin Tasfay Teklin Radio Malet Kertra Radio Kaleb amsekenallo Tasfish Leila ndihu yegana Radio Walderabayim ndihu Marvin Sum ihen argo yan argo izasi zari samantun izari lotun ndihu yemsaselot selaw Sum ndihu yetazazayin ye ከማስተር ነገዱ ጋራ ስለነበረበት ወንድሜን ከልብ አመሰግናለሁኝ ሌላው እንግዲህ በመጨረሻም ቢሆን መጨረሻ ነው ማለት ግን አይደለም ውድ ቤተሰቦቼን ማለትም ባለቤቴን ዘረ ማህሌት አየለንና ልጆቼን ማለት እንዲሁም ማማስላሴን እና ኒክላስን እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ ለምን እኔም ይሄን ጊዜ ለዚህ ሬዲዮ እንድሰጥ የናንተ የቅርብ ድጋፍና ትብብር ስላለ ነው እዚህ መምጣት የምችለው ባለችኝ ትርፍ ጊዜ እንኳን ቢሆን ስለዚህ እናንተንም ቤተሰቦችን ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ መልካም አዲስ አመት በድጋሚ እንግዲህ አድማጮቻችን ዛሬ በአውደ አመት ማግስት ያስተናገድኳችሁ እኔ ደሳለኝ አየለ ነኝ እና መጮ እግዚአብሔር ሳምት ደሞ ሰላም ይጤና ዲዮም መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንግዲህ መብላት መጠጣ ዛሬ ይጀምራልና ከዚህ ከ ምግብ መጠጥ ጋራ ያው ዛሬ እንትኑ በዓሉ ዛሬ ስለሚጀምር ትናንት አርብ ለት ስለዋለ እንግዲህ በዓል ደሞ ጥሩ ሲበላ ጥሩ ሲጠጣ ነው እና በዓል በዓልነቱ የሚታወቀው እናንተም እንግዲህ ዛሬ ወደዛ እየሄዳችሁ ነው እና ይሄንን እንትንላለሁ ተውሳችኋለሁ እና በድጋሚ መልካም አዲስ አመት እላለሁ።